ebebe to dwa se adwuma matete ya ha ha ye ye kwa ye adwuma so obi edru office no se adwuma abobɔ no so ama ene aha ha ne atete de oh ehu so panin wo se kotu kwa adwuma wo teneka papa bi mu se oh ene bibia ha no nanso odru na adwuma mu a atete ne ha ha ye nyasem ketoa na ye boro so de se ah enwuma ben kura na atete ne ha ha ye wo mu ye fita fo woni ejira kantamanto ton ne ma adwadi fo ana woni ekopo so yemfa no ma akoma akoni yehwe na akuafo okura so wase ne nkanta no pa afa na kotokro ene ne bag ya se ne kwa ho afa de kenten wo kwafuo mu no e won madwuma no atechi wo mu aha ha bi wo mu na den kura ne bema kuani